onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna

0: wasida ewia sede bibia to na na dumfo e wa ni jai ma bro bo nyina ma
1: o ah ah wo fu me sha me ma

Chidi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati nyina ya, ye dia mo toso. Na ya mo ya. Onyi mi nyame ya, ebra ho shemo.